0: Hun ga al par kunatiklachis honil ut li raho mak arosohi
1: Dios
0: le papon salika hun kapal
2: Lislo alep li atise hanep diri ulislo alep li alalbeh kaholbeh hanep lisna chukwaep proverbio 17:6
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 fm
3: la
0: kapal
3: ha anqualo la kapal ha anqualo